kuma da tamu mafi akasarin mutane suna magana akan gaskiya da kuma rukun amana. Gaskiya da rukun amana abu ne mai muhimmanci kwarai da gaske. Muna fatan al'umma za mu dora akan wannan abu har tsawon ƙarshen rayuwarmu. Anan muka kawo ƙarshen wannan tattaunawa tamu. Muna godiya, Allah ya saka da alkhairi.

wannan sadaukarwa ce ga angwaye na kwana uku da suka wuce tun daga juma'a asabar da kuma lahadi jiya kenan to kuma yanzu zamu dan taba tsohuwar zuma bari mu ji ko kuma an tuna da ita